Om Swastiastu. Angayubagya kita aturkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa atas asung war kertanugraha Ida pada hari yang berbahagia ini. Izinkan saya menyampaikan mimbar agama Hindu yang berjudul Harmoni di dalam Trihita Karana. Sebelum lanjut, mari kita dengarkan puja Trisandya terlebih.